0: feeling.
1: 7,92 MHz дешньо.
2: Радіо Скапси.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.